say shame ya adie nyina afoforo me yenema nyina afoforo ti ba bia wo piara kana unse nia etowa abosumie